koko wandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao koko wandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao.